Fitzcarraldo. Agus titl an track sin bhí sé titl féin. Scannán de cuid bhfuil bhí Klaus Kinski páirteach den agus an scéal faoi an scannán agus cad a tharla don just an scannán é hain. Tá sé ansa mar ar fad. Ach, an fáil bhfuil muid ag cormac an cean sin agus, ar a fáil brónach. Camera for us on for McGlare on scale ufasak nachwil Dan Hansard Ling Ak Mara Dortme Mara Dermagoni being on Kyol Ling being on Kyol in our Cree Revishin Paul Holmes Agus Silver Moon and Kyan Intukus No Makek Agus Jan Murphy Strong Heart Kyan Alling I expect she egg Ag dul ar stáitse ag Kilkenig, mi man fór agus bemi de kaint có lua agus is féidir faoin cuid ceol agus an céim nua ina híl ceolar. Leanúid Raig, cean áling, tháinig is teach chun cúpa seach den éin agus bhí a kaint le duine agus chuir sé an cean íntach agus teach go mbeh cean. Cean ó Barry J. Walsh, Starride.